Das bei La Vie for Mats. Og låten han ville ha, den heter, hva skal vi si her? Jo, den heter Thompson Twins med Doktor Doktor. Og så skal vi spille for Monica. Hun vil høre Aika Salaika.